0: Nanoq FM. Bilarisa arutin.
1: Agrilan ni mit imikut itumik nakakawot si sakakpugot. Ekos tip ina travia ni tip tempar ipapanut. Agun nang nituwa halfiaksin ipiritit. Agikin nako sumik disiaris nabit. Aktupar ipalakada ni maksilu ina travia da agong nani agalilut. Disiaris sa kilakakpud Agrilan kong jamkiyan ni mit pasi sakang nakakawot.
2: Lumi tiburu kakadakpok. Tiburi amma saak akhu sipauta tuliya nip september bafonganun nuan masoppa suara saak ilakotarin nuk tamanun. Ilkama tlu isi usinak tumik isi suti sanik tunia suha samman mahlu ngolman pinga su ngolman liu melu nakota. Sisaman it afong kakatu nganun. Ila tiut uki omanna nutayu seput kawitit terak luke yulet amma taak palomni nikik tunini awit. Kisa diwilu waksa tukam nasok melkat kawit takfiyat histi talik. Unnu itama saak funak pinga su nuk isi suti sanip isi simasut akongan nip. Makiti suha tasaak. Tiburi usluinna nip kasimakakka amma tasaak. Weekend timilu melu nakota kajatinut. Amma tasallunim. Tiburi mih takus.
3: Sille finne fischakkiisa.
4: Ikkarosi sakanginsaakut.
3: Sulla maailana tänä liimaa sua.
4: Tänä liimaa kioski. Tänä maa on noana galua tässä jossi sappo.
5: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia sappo. Tässä eppitaani kuva. Tono kuin hangittu pisigaani. Ehkä jossain tätä. Ehkä on naatappo.
6: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Her Greenland i mit imikut itumik nakakawakut sa kakpugut. Akkus tip ina 30 ni September ipapanut. Akunnaw ni 72 ni pilitit. Akikinnaw sumik disiaris ni nabit. October ipalakadam ni maksillu ina 30 da. Akong nani angalilut. Disiabisip kilta kakpud. Her Greenland kumtom kiyan ni mitpasi sa kakpugut.
2: Lumi tibur kakpidakpok. Tiburi amma sak aku sipau ta tuwi ani sentan pa ba fonganun nuan na soppa suara sak ila ko tarin nu tamanu ka ma shu shi shi na tu mik isi shuti senik tu ni asu khassamat ma shu ngom mang tinga shu ngom mang ni ne ma ko ta si sama ni ta fon ta katu nga nu ila ti ut ok yom manna nu ta yu se put ka bi ti tagak lu ke yu let amma ta pa lom ni ni ki tu ni ni ya wi ki se du wi wa sa ta kam na sok me qat ka wi ta fi al histitalik u nu ta ma sa fu na tinga shu nu ki isi shuti sen pi si si ma shu akon nan ni ma ki ti so khat ta sa tiburi ulluinnar ni kallimaqaqqa ammartassaa weekend timilu nalunaqutaq atatsinut ammartassallumi tiburi mi takos
3: Sille finne fischak kiisa.
4: Ikkerosi sakan ninsa gut.
3: Sulle maa jönän tänne liima hissua.
4: Aa tänne liima kioski. Tänne maa on noana galuota siussi sakko.
5: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä eppi tanni kuva. Tuono kuin rangittu pisikääni. Ehkä sen tätä, eikä on naatappu.
4: Aattailu. Kaa uraa suusi, ikään kuin se aiekki.
3: Aa, mä oon joku cup noodles.
4: Ikään kuin se kappi.
6: Liima kioski ja sit käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Viime kioski jäi siitä. Käsuttuu liu. Käsuttuu liu.
1: No, mikä? Ja sotta nyt sian synikku. Radio Kulto, Superbin kohti tsoissuus saak, mahtung on nammi, 1800 affinan nyt. Minipinkumi irkuessa putfet 1000 kronam, irkuessa ennrit 75,000 kronam. Ab, ilumma opok, 75,000 kronam, man. Fian synikku, Radio Kulto, Superbin kohti luarisi.
2: Nanok FM.

0: Nanook FM, pilarisa ako tin.
1: Agrilan ni mit imikut itumik nakawa ko si sakak pugut. Ekus tip ina salvia ni tip timparip abanut. Agun nang ni tuwa halfiaksin ipiritit. Agikin na ko sumik disiyari sin nabit. Aktu parip alakada ni maksilu ina salvia ta agong nani agalilut. Disiyari sip kilta kakput. Agrilan pong jamkiyan ni mit pa si sakang nakawa.
2: Lumi tibura kakadakpok. Tiburi amma sak a khusi pauta tuwi a nip september ba fonganun nuan na sok pasua ka sak ila ko tarin nu tamanun ila tiut uki omanna nu tayu se put ka vitit tagak luke yulet amma tak parom ni nik tuni ni avit kise du yuwa sa tok kam na sok nu kat ka vit tak fi a dihisti tarik un nu itama sa khuna pinga sun nu ti isut se nu pisisi ma sut a kom na ni ma kiti sok ak ka sak tiburi usluin na ni tas ma kak ka amma ka sak weekend timilo nu na ko tak a tatinut amma ka sa tulim Tiburi mi, tjekkos.
3: Sille finne fischak gisa.
4: Gero si sakang ninja, go.
3: Sule maden at dana lima hissua.
4: Ah, dana lima kioski. Dana ma onno anarelua da siossi sakpo.
5: Ilumut, lima kiosk by night. Nu taas ja sakpo. Dessa epitani kuva. Tono kun hangit tu pisigani. Kiusin ta. Eikä ole naatapok.
4: Ataylu. Uka asuu siitä, mutta ääki.
3: Mä oon joku kop nuulissi.
4: Ida muuta kappi.
3: Liima kioski asiit. Käsutto leu. Käsutto leu.
2: Nanook Media. Aholla kempi Super TV Bingo for Mellemaf. Kiesta klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
0: Nanook FM.
6: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Greenland i mit imikut itumik nakakuwagot si sakakpugut. Ekos tip ina travian ni September at abanut. Ako nang nituwa halfiyak si nipiritit. Aki kinago sumik tisiyak si nabit. October at alakada ni maksilu ina travian at ako nang ni agalilit. Tisiyak isip kita kakpugut. Greenland kung jamkiyan ni mit pa si sakangnago.
2: Lumi tiburo kakpugut. Tiburi amma sak akhusip auta tuvia nip september bafonganun nuan masopasua kasak ilakutari nut tamanun. Ilatiut ukiomana nutayu seput kavitit tagak lyke yulet amma tak paromnenik tunini avit. Kiseli uilu vaksatat kammasok melkat kavit takfiet histitalik. Unnui tamasak finok pingasunut issut sen pisisimasut akommenni. Makitis okatta sak. Tiburi usluinna niittas makakka amma tassak. Viikentimilu melunakotak atatinut amma tassatulim. Tiburi mi, tekos!
3: Sille finne fissak kiisa.
4: Ikkarotis takan ninsäkö?
3: Sille maailman tänne liimaa hissua.
4: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne maa on noana reluota siusisa.
5: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä epitaani kuva.
3: Wow.
5: Tuono kuin rangittu pisikääni. Kiusin tätä. Eikä on naatappu.
4: Ättäilu. Kaa ukaa suusi itän muuta äkki.
3: Maa maa joku kop nuulissi.
4: Itän muuta kappi.
6: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I Mini Bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaarutit.
1: Her Greenland imit imikut itumik nakakakutisakakpugut. Akkus tip 31 ni September ipapanut, akunnal ni 72 ni pilitit, akikinnaro sumik disiarisin namit. October ipalakadan ni maksillu 31 da akongnan ni angalillut. Disiarisit gillakakut, her Greenland kongjom kiyan limit pasisakangarok.
2: Lumi tibur kakkedakpok. Tiburi amma saak akhusip aota tuwiya nip September bafonganun. Nuan masokpa suwaka saak ilakotarin nuttamanun. Ilatiut ukiomanna nutayu seput kawititakak lyuke yulet amma taakparomnenik tunini awit. Kiisedu iluaksatakam masok melkat kawitak fiyad histitalik. Unnu itamana saak nokpingasunut isut senu pisisimasut akonganni. Makitti sokakta saak. Tiburi usluinna niittas makakka ammatta saak. Viikentimilu melunakotak atatinut ammatta sattunin. Tiburi mi, tekus!
3: Suri fakafirisat, intien timik pataya tumpitsa sumik akimut nalakottomik pisarangartitiba. Suri fakafirit mikisut, nanok meitiap intien timik nalakofiribai. Attaveratissan nyt ikiosinnaavatsiit soortlu, tämän kortsimukkiiselu atlapimmi sulisunut tämänut, attavilasinnarit. Akiitsitat taamattat, saksunnoni alfamsimit atlapsipput. Paisakammarosukkuit tuotrainitin elvimut, attavirisiut imadunnit nanokmiitia kiilimi paisisakammaruit.
4: Sille finne fischakkiisa.
5: Ikkerotissakanninsa.
4: Sille maailman kanna liimaisua.
5: Aatane liimakioski. Tänä mä oon noana reluota siussisakko.
6: Ilmuts liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Kiusin tätä. Eikä onnaa tappo.
2: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I Mini Bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand! God Super TV og Radio Bingo!
0: Nanoq FM.

0: edustaa kiinni. Ilan muuta kappit.
1: Niin mä kioski asi. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Her Greenland i midt i mikut i dømik, når jeg råber til sig ret bugt. Jeg synes til 31. i september i Babbanut, og kun navn i 72. i bedigtid, og gik ind over som ikke, hvis jeg er i sin nærmest. Oktober i Allaqa, der er midt, mark sigt 31. der er gående 9 gange lidt lidt. Vi ser, at vi ser gildt ret bugt, her Greenland.gl i midt bare til sig ret bugt.
2: Tibur fakta dokpo. Tibur yang masak aku si pauta tuwi ni sempen pa bafong anun. Nuan masak pasua kasak. Ila ku tari nut tamanun. Ila tiut uki omman na nutayu seput gawi titerak luke yulet. Amat tak paromnenik tunini awit. Kisir uwi wasa tekan masak melkat gawi tak fiyad histi talik. Unu itama sak nak pingasunut isut sene pisisi masut akong nani. Makiti sokak tasak. Tiburi usluin na ni tersemakakka amat tasak. Weekend timilu meruna kotak ajatinut amat tasasunin. Tiburi mi cekus.
3: Sille finne fischer gyse.
4: Gerot is der ringning, der er god.
3: Sådan meget, at der er en lima i sur.
4: Ah, der er en lima kiosk. Tänä mä oon noina luota siussisa.
5: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Kiusin rittää, eikä on naatappu.
4: Ailu. Ah, uka asuu siitä, mutta sä ajakin.
3: Mä joku kap muulissi.
4: Ida muuta kappi.
6: Liime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisarutit.
1: Agrilani mit imikut itumik nakakakuti sa kakpugut. Akus tip inatralvia ni September ipapanut. Agunang ni tuahal fersin ipiritit. Agigin na ko sumik disiyari sin nabit. Aktupar ipalakada ni maksilu inatralvia da agong nani angalilut. Disiyari sin kilta kakpud. Agrilani pungtom kiyan ni mitpasi sa kakpugut.
2: Lumi tiburo kakpudakpok. Tiburi amma sak aku si pauta tuya nip september bafonganun nuan masok pasua kasak ila ku tarin nut tamanun ila tiut ukiom manna nutayu seput kawi titerak luke yulet amma tak parom nenik tunini awi kisiru ilu wasat kam masok melkat kawi takfiat histitarik unnu itama sak nok pingasun nut isut sene pisisi masuk akom nani makiti sokak tasak tiburi usluin nani tasumakakka amma tasak weekend timiru melunaku tak ajatinut amma tasafunin Tiburi mi, tekos.
3: Sile finne fischak gisha.
4: Ikkerosi sakan ingrego.
3: Sule maa tana lima issua.
4: A tana lima kioski. Tana maa onno anagalua tasio sisakpo.
5: Ilumut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä epitaani kuva. Tuono kuin rangettu pisigaani. Kiusin tätä. Eikä on naatappu.
4: Ataylu. Kaa ukaa suusi ilangu saakki.
3: Maa maa joku kap muulissi.
4: Ilangu saakki.
6: Lima kioski asiit. Käsutto leo. Käsutto leo.
0: Nanoq FM.

0: sun nimi ei tule säkin läpi. Ilman muuta kattit.
1: Viime kioski jäisi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Nano FM.